cả chùa, cùng phù lo chưa ta đi tận nán cho coi. Khi cho quá nợ nòng hết có về bị ác chùa, bần chỗ cả đi rụp bữa là có xếp ca mà răng mang đi, xa ra đi đi xa ra đi.